出発しました。約5時間歩き続けて広島駅の近くまで着いた時にものすごく驚きました。フラットホームの屋根は本当でいて、駅の中はここみじん、方々にはまだ大きな物が上がっている。

と金町を繰り返しました。片腕が痺れた痛みと両足が肉で めくれて骨がむき出しになっている男の人、どこからふっと回されたのか、やりは。